0: nikan photrok ba nikan kepling tanglo prote aru ar ne arong du uji ase la bangso arong ke bahak nai mane la arong ban an ke tari je pon tari pen sithan po tari pen rot po pon ke ingwai pon bom poda ka arong ki mian ke bi po ke la bangso arong ba aku mi thu bom po la arong sa ke bi po te arong sa ra bang ke la po an mi i thu thelo
1: ar bua pak ta
0: ti the det po yong si ko pinya thing video ba da thing pi room long bokun bom po he an ke la bang so bi thi arong ki mi an sini tum bi pon bom po yu la san
1: tang te ang li tum la e bikrona hilong bu puge aklim bi i me ma
0: bikrona hilong e ni tum ke bi bi bikrona hilong ke mane la ke jira ho ve la ala angkur barong ki ching la sa ting ri ban sila tum dam ni mana ke jir thap thap de pa rong ke er ke archa di mati si tin la sap rot po war la po la bi thi ki ya ju an ke chitang thip po la si la so har mu munit ke helat apanta akimi avi la si tin la pa jir long le war et ti la pen arong ta aja kong kom hek ti
1: tang ti la hilong ki pen ti hala aru kang tang ki ri pen aklim ki bi la bang si ke mi lo bo
0: ene ke me arong ke er ki eta he nu ne mi gi mi he sita me arong ke er ki ge mi pu thoi pi ta li tum i i ni tum ke la ke ne arong pi pen na ke bar la bang so arong ki mi si rot to pola si ki i ji
1: ku pi po si hala so arong pi pen ke bar bang i rong la ke
0: la ke hala arong ke er bang ki ding ding wa rat po hala aro ge che bha ka bang wa de ki ding bang ding wa rat ji ju la po asini te wala bang ki ibang ning dok reta pen ii de lepo warla beti
1: lu te hala arong kang tang long pen ki he ba bang ki laki arbu ta chuwi long da prank la pulu
0: hala ke ala arong ke arbang ke arbu ta mane jong si phut kreni ya thak lo pute la an se arong me ji ta arbu me ji la pen la so ber an ke nu la arong ke arbu ke erang si ta si ke pa chap ta arthat non nan pala ke chubang ni maning dok di arbu mukhalang nu da sini tu malah orang ke arah bangun bibi dah detik, wahar dah detik. Mungkin klim, kita klim kita longli longsi klim kita tu teng song jir ke jir he. Ati tu malah teng song kita jir depan lagi iya lima ti. Laga klim, halah arong ating ripen sekarang bob pindah ke si jir, ani hang ling jir dat pola po.
1: Tante lah arni ke asap tahun ik lah pulu bo.
0: Binti ke ini ke lang bangge kidung ke henu, henu mana ni tum dung ke dung lo. Laka adang pi pacetang ni ke doni litum ti buku si so ampa ting ri long dung po hala so mane sam thuli po aku so thuli po etum la arwe ke jang son ke kadu ke pacetang ni mati la si ki me nege alang ta dung de dat si ki me dharma chi up thuli po gorom so thu li po la po sada jaja si tum lang dung di arwe pa si botor si chong hong lok la po ani ki non por barla hot ke arni un ati hal sur ke arvi long mati se hal sur bang ke arni da donangi arni un asur ke ne aba apor por ba chiklu chiklu la pusan arvi jang ver pote ja se hal sur bang ke arni uno pe non por bang pote arni ki su ki uni ati ke ching yok

0: long iklo pute doctor long dampen akeso bang ahok lo ma
1: oi
0: kalima confirmation phan
1: kapatinia phan
0: ke patinja
1: laso ke dam bang
0: kemi anke prabjin pen keso chichini dun lo pute keso tante anko pen chilang dun thek iklo pute anso se ok pranta
1: mesen pen do thek la pen kemi ta me da prang ji
0: la lo la
1: patini det pen jong se se chilang dun da prang lo dang te la me da prang ji nang lihin pen ke than la ke kemi pigalam lo breast cancer mate emolong kilong a cancer kachulong athe ko pipi lo
0: ile tum ke hor ki jun duma ke mong ake ong tum si ke mong arlo so tum ta mong ek tet hor ta jun ek tet la sila hai ke si thek ji si ke me anke arji ki ding pen la oso osomar ke padar ma ke pave adwai ke chodun lata
1: lata isi
0: lata isi ang thek
1: lo thek lo lata
0: anke la arsem ki kambom la haita
1: ebang ardi ke kambom
0: ardi ke